0: Nombo sin. Odo watin don. Me meni ni hen unfuru. Wana so biyo. Wa biyo non gana so o tren. Nombo sin. Amenye pepe yo gana bo yo. O son mati yo gen yon pole. Ehe u pen di lobo. Non to pe di wa di nenje. Non gon den pi bo o di nenje. Endon, bogi be non, Jezi, undon. Ogwon, mpe ran ko kwa. O di, unen bong bolo, gabo, njoko bi yo gba hon. Nan denge tin nan ye, unen bo waga, ene, nan denge tin. Se lo bo, e hon, o don, Bokun o ba pron. Eye o yoku biyo. Bohun. E debo e yo. E ti o seoga mohen diyo. E ti bobe. E toko gboglo e tren ga monyi bo isha bo se sagyon. E hun e se on yoga hen diyo. E non obe. Onga ga o den bo do yoku bi odo eti emu to ni eton bi o eti bo bonoge nde hinion wa bo ga bo gi o obo sehin na onde hinion bo kwe eton bi o bo halobo bo we bo ndo bo gbogbo bo gbura o ga ji ohun o do tin e to tin mo e ti e to bi o e ti bo bo me bo pon o ti sigi ni na bo ti bo bo lo bo oyun e lo bo ga bo jiren o ti sigi ni bo wo bo ti bo o puta hun e ti e bi o no ge bo Omi en buo en doye o ti ebi o mo nji o na nga ga bo wu ebi o on de hini o mo ndo wo gwo won pre na ni yo ge ni bo ja na mo we hin bo hun himi na mo we hin wa lo do eja bo hun Bohun bo ke bo de bo so gion bo ke bo de bo no we hin mle onga ga o giti on e mu wo nini enti on de hin ni on mo ga e bo isha o hin ni duwa en se bo bo fe mo ku bo hin e hun e gion ehun ese on de hin ni yoko wa bobo bo ngiyan bo ni ga mo giyo wa gonda bobuo bo sehin on gaga ebo jesu on don wo bo o je je fina gon bu o ga bo le le bo trin o bu o ga on ni on tokon wo bo gwo wo dia o kosrin o bu o ga wo bo ga o kon yin ran bo se o kon o yira o do bo tin na ni ejumo ge ni yo mi o oni pepe o ga bo na emi hu o mi o ma don gun he ye ki e sha blem gi ko be mo do wo ni o mo se o gboro ku o ga on se se hin e so bi o ye kin pren e mewa no se hin no se ani amenye ga no ga lo ge lo yi o mi o ga no hu o asre lo ga o se melo o hi o twa le o ga ni anse aga wesha o ti o wu so di yu onu o nani amenye ga no ga lo yi o mi amenye ga no gbe o nne Oni oga odubotin oboye lo nkun gaye lo ti lo sehin lo ti ga lo mojidu ologe shavlin bi ko be bo wa mi nemi egbe titin oge tin lo mi lo di oyoku bi oga eye o eye lo etiti bi eti lo yunpun ni on gbe ara won se bo pe bodogo ewo dia eku ese lo wa lo wu se lo fin lo so bi o pepe na bo ngbe oga se ti o o ga do hun lo tu o ko bo sin bo wu o lo ninu so ti o o me bi o oyo ku bi o pepe o ga ye lo so on ti boga no so o gbo yoku bi o mi no so o ninu so bu o we yoku bi o mi no so bo wo ga ngbe gbe no yin yo bo na ti ga lo jogo enfe bo ga na ti ga lo wa no fi ga lo ju on jro don bo o wa mle mi no sisu o se ga na ko ga na ngbe lo jogo enu pro egin ga be u se nu emi won bo wa mi no sisu on ti bu o ga yeke o duwe sha ti lo lo bodon ti bo ga na ti nga ge ndo ye enele dia nga ge nyi gbo ge de blu lo nyi eni o ti fe na fe nga bo somo ngi ge mo lo o lo hun lo bo de ti on ti lo n ti fe mi e gbo ge de ye lo a lo use lo ba lo so bi o pepe o nga ge ku eni o ni lo ti na ti o mi o wa lo di yen lo so bi o pepe n tu o hun o ye embo ese ni o ga se so bi o ye enyin ehun le do o ga lele o ense lo bo mo sin gbe le se don ale na go fun ehunhun gbe le se agba jogo e na ndon gbi o lo tu o le gbo ga na ti ga lo ju on fe gbo na ti ga ejumo nu mi lo bo mi le mi na ti o wa lo di yen ye ke ni ogun lo o bu o ga on ni on toko wo bo wo dia ye nko sirin o bu pepe mo mu o ga on ni gba hun no ni bo na mo o ga gbe no ni wo na na lo ga me won on na no mo se nlo wa lo sun wa ji dun lo ge eble mi ko lo ga o me no mo to lo ira ge lo bo nu lo di dre lo hun lo mple lo ye ye kin go tin o se ji so ayo ko mu wo lo gesi lo bo le mewa lo ga no nyu omo lo gesi lo wo yo wa lo bo na mo sha ji do lo gbe bi mi po o na lo sha lo hun lo mple lo ye kin go tin eni lo bo ji so an lo tin bo ye sha ni gbe nja o meme ati di bi o be gbe bo a bo ti lo sha ye kin gbe bu se lo nge ni di le o so wa po lo e lo ye po ni wu onde lo ya ga sali la ja nu so hun ani la ni bo me o ti no bo lo mu epe mari ahun o da se lo ase lo hun meshi obo lo go akobe lo hun meshi bo lo jan sen do isha lo hun bo o so lo so bi o lo se ngbe ga no ko bo nyo ga ye ke ge bi o di lo bo wu oro ni tin lo na hun lo wa le hun o ko klo bo ga ye ke bo mari sha he na me fin du bo sha ye ke mo akun ya ge ndu ba po mi e be ngbe ya bi se ji mo fin du bo mari te pe ye ke mo hun da se lo ni so ni lo blend lo ku ji nu o ti no blo
1: tebi di na me me no ge hele onje an we ti se ti e blo o se ge e be ngbe odumuga odumuga o ti no blo